定可能であり明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの

0: 世界であれば、まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる、その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか、遠く離れた友達とでも、なんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのを、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが、膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう。
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていう、この2つのワールドを、ぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

バズーカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただく

0: と頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バズカでぶっ飛べ。爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そして

この世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: よー、すげえ。
1: なんだ。
0: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。

0: 地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あ、
2: 結構。ザニーティ？
1: おー、あっす、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オフサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまらん！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってる？ ないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
0: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばして、ぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だった

いくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるのでちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ば

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。

0: うん、なんか、ブルって
1: してる。ここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
2: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに、出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
3: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、いい猫さん。
4: あ、はい、いいですか。
2: どうぞどうぞ。
4: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
2: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
3: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
3: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
3: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
0: はーい、
5: はーい、
4: は
5: ー
4: い、
5: は
4: ー
5: い。
3: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
3: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんべー
3: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日のプロジェ
5: クトでした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、

るいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってます。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター
1: 。宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹き飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。

0: は緩くてちょっと怪しい VR 障子。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ソクリエのこいつはアートな。ソクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、様々な思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える

0: かったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られる

0: 嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくとこちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますのでご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バズパでぶっ飛べ。爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えてロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるのでちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めでワールド巡りの参加

法にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスケイね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

わずかでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すかロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして

5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとか

0: いレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。え、入ってる！おぉすごいすごいあれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカすんの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫か？止めててくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: バズパでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばして、ぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲
5: れ様です。
6: どうもどうも、
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルってし
11: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要

0: 気取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。
1: お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
1: はい、猫さん。
3: あ、はい、いいですか。
1: どうぞどうぞ。
3: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
6: いや、楽しい。
3: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
7: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
7: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
7: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
1: はーい、
3: は
1: ー
3: い、
1: はーい、
3: はーい。
2: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
2: マーベラス、 ベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ー
3: お
2: ー
3: お
2: ー
3: すげー。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。 来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。

0: 唯一分かっていることはワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさ。

その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。お客に来てくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になった

ったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

バズカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと

0: こちら、右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方が、マイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところには、テゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして、反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バズーカでぶっ飛べ、爆風で相手の自分も吹っ飛ばしてぶっ飛ぼう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロケットジャンプアリーナ。ロケットの爆風で自分も相手も吹き飛ばしながら戦う PVP ワールドです。メニューボタンを2回押すカロビーにてロケットランチャーを目の前に出せるので、ゲームが開始されたらそれを持って目の前の壁に触れるとジャンプしてステージへと飛べます。内容はシンプルで、制限時間内に相手をできるだけキルしてポイントを稼ぐことが目標となっており、ステージ内は自分で撃ったロケットの爆風でジャンプして飛び回ることができます。相手を爆風で吹き飛ばして落とすか HP をゼロにすればキルとなりポイントとなります。もちろん自分も同様であることに加えて、ロケットジャンプすると自分の HP がわずかながらも減るので注意が必要です。脱落しても制限時間内だったらいくらでも復活可能です。ステージに回復アイテムもあるので、ちょいちょい回収して長く生き残りましょう。制限時間は5分から15分まで設定可能であり、明確な勝利条件なるものは特にないので、気軽に相手を吹き飛ばしたり吹き飛ばされたりして遊ぶことができる爽快感抜群の内容となっています。そんな感じでロケットジャンプを駆使して戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は外

かしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は

0: 災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、

0: ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 泣いてる泣いてる！
0: おぉ！すごいすごい！あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
2: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって、あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
3: ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも FIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ
4: 中。
5: お、
4: お疲れ様です。お疲れ様
6: です。指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのそのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
10: はい、ネコさん、
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽し
12: み。ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は激怒して言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、ジャの山彦が喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラ
5: ブラブでした。おー、すげ
0: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食

駆動。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: しい。癒しを求めている個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター
1: 。宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい

を登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。 声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れている。

恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこやつはあとな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

6個を登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。

お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると。最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると。最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただきご応募くださると幸いです。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。

0: けたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの

しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、髪触れちょっとっていう人に、こういう設定をぼやくと、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると。最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習

ひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。

0: 事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おあっ、え、何これ、おー、何が起きてんの、これ。映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
1: passée sur une.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまり出てくる。はい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしな、ってた、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を

0: 15日放送中。
1: はいはい。入
2: ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん。お、どうも。
5: ここあ、どうもどうも。
6: どうも。
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん。なんかブルッてし
10: てここに集まったね。サンさんここでやりましょうか。
11: さあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
9: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。さん
12: あ、
11: は
12: い、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
9: 楽しい。
12: ありがとうございます。
11: 楽しみ。
9: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
9: 作者3秘密基地のキャンプ飯初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は

0: と笑顔で返しながら、デザートの上気力を味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら、だしが取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール、冷えてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
6: はーい。
5: はーい。
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバ
8: ク。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: を聞き流れ、キスの流れの芸能やれるほど。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を

作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風晴天に1話のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、このことなら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

校を登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。

0: Okay, let's go.
1: 歌ってみた。朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK。 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

に説明をするくくりえのこやつはあとな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月午の月日の22時から23時です。詳しくは福利への X をチェックして

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あ、どうぞどうぞ。よし、どうぞどうぞ。
1: 失礼します。お疲れ
0: お
1: 様
0: 疲
1: で
0: れ様
1: す。
0: です。いつもこっちでしたっけ？
1: じゃあ、ビールで。
0: じゃあ、お疲れ様でーす。
1: お疲れ様では
0: い。どうぞ、いらっしゃいませ。
1: 久しぶり
0: お久しぶりです。本当にお久しぶりですね。2ヶ月。もっとかもしんない。なんか元気にやってますか？
1: 今週大変でした。
0: 今週大変でした。お、聞きます、聞きます。
1: まあちょっと大変だった内容はお仕事に関係するんであんまり話せないんですけど、まあこの資料を明日までによろしくっていうのを
0: ああ。
1: 体験しました。
0: 噂に聞いた。噂に聞いた、ブラックなやつ。
1: です。しかも、急いで作った作業、資料を、結局、使わずになんか、帰り道ついでに持って帰っていったみたいな。
0: ああ、それはなんかちょっと嫌になっちゃいますね。
1: まあ、いいんですけどね。残業代もらえたんで、もらえるんで。
0: いや、なんか時間そうだね。でも時間ってお金で買えないですからね。いくら残業代もらっても。じゃあ、お疲れ様でした、今日。ね、今週は。
1: お疲れ様でした。まあ、なんか、どんどん業務量といいますか、が増えていって、大変になってきたなって感じです。私の方は。
0: もうどれぐらい経ったんでしたっけ？初め仕事。
1: ちょうど半年ですね。なんだかんだ。
0: 半年
1: という
0: か。
1: 間です。
0: まあ、普通だったらなんかいろんな、まあ、いわゆる試用期間的なのが終わって、なんか本格的に仕事を任されるような感じ。
1: そうですね。まあ、割と、一人で、まあ、一部の仕事やってるっていう、まあ、パトロールとか、まあ、工場の見回りをやってるんですけど、そのあたりは、まあ、一人でやるっていうこと、ちょいちょい増えてきました。
0: なんか、でも一人でね、できる仕事が増えてくると、それはそれでね。
1: そうですね。
0: 今日もね、
1: まあ、そ
0: も
1: の
0: う、結構もう、お疲れな中でね、こうしてね、遊びに来てもらった感じで 今日は何して
1: なん
0: たんで
1: か
0: す
1: 空い
0: か？
1: てたんで。今日は、ちょっとハードオフ、行ってきましたね。
0: ハードオフ。あ、自己ショップ。
1: ちょっと、台っていうんですかね。ちょっと、ものが、部屋のものが増えてきたんで、ちょっと部屋を整理するための、まあ、ちょうどここの、なんていうかね。まあ、机の上にちょっと台を置いて、2段にして、収納スペース増やそうか、みたいな。そんな感じの台を買ってきました。
0: おお、あ、 いいの見つかりました？
1: うん、ちょっと小さかったですけど、まあでも全然安く手に入りました。
0: いいっす
1: ね、うん、
0: なんかね新しい環境になってね、いろいろこう物も増えてったりなんだりして、こうどんどんね部屋に生活感が、
1: うん
0: うん、増していくので、
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: またそれもいいですよね。
1: なんだかんだ6ヶ月間ずっと電子レンジとなんかお湯、うん、
0: お
1: カップ麺的なものばっかりだったんで、
0: うんうんうん、
1: なんかようやく、うん、ちょっと料理的なものしてみようかなって感じです、
0: うん、いやぜひぜひ料理はね、あの料理はいいですよ、結構気分転換にもなるし、
1: うん
0: うん、ぜひいろいろ作ってみてください。
1: うん。
0: え、料理は本当に今までやったことはない？
1: ないですね。はい、全然ないです。
0: なるほど、
1: うん。
0: じゃあ、あれですね。あの、まあ、ぜひね、フライパンとまな板と包丁は、あ、まあまあまあ、まな板は別にいいか。フライパンと包丁ですね。これはね、あの、妥協しない方がいいです。ちゃんと使いやすいものを、使いやすくていいものを買いましょう。
1: うん。フライパンは一応買ったんですよ。うん、ちょうど、うん。いいものかどうかわからないんですけど、なんか、うん、セールになってたやつを。
0: セール
1: にな
0: ってた。ちゃんと振ってみました
1: 。ちょっと安かったんで。
0: その場で。
1: あ、振ってはないですね。やっぱり、うん、初めて買うフライパンでしたので。
0: うん、あ、なるほど、
1: うん。
0: まあ、フライパン意外と結構消耗品だから。
1: あ、なんか育てる的なもの、ああ、そっか、なんか、うん、セラミックコートでしたっけ？
0: 普通のフライパンを育てる概念はないですね。あの鉄のねスキレットとかだったら育てます
1: けど、うん、そっか、
0: まあ、包丁、
1: まあ、買い替え前提ならめ、うんうん、最初はいいか。
0: あとは包丁です。
1: 包丁はまだですね。
0: 包丁はもうあの、なんか絶対100均とかで買わないで、せめて、まあ、せめてホームセンでの中で、ホームセンに置いてあるやつでも、まあまあいいやつをちゃんと買った方がいいですよ、
1: うん。
0: 丈夫そうなやつを。
1: なるほど。
0: うん。
1: 丈夫な方がいいですか、切れ味よりも。
0: まあ、切れ味ってぶっちゃけほら売ってる状態だって分かんないんで、素人目には。
1: ああ、
0: うん、その場でね試し切りしてさせてもらえるわけでもない。まああのちゃんとしたね道具屋、包丁のそのそういう包丁を売ってる道具屋だったらまあそういうのはあるんですけど、なんかその辺で買おうってなったら、まあ本店行って絶対試し切りとか出してさせてもらえるわけないんで、
1: うん、
0: まあ、できればなんかこう何だろう、こう100均に売ってそうななんかペラペラのなんか、ああいうのはちょっとやめた方がいいかな、
1: うん。うん。
0: すぐかけちゃって使い物になんないし。
1: いいやつ買おうと思ったら金物屋さんになるんですかね。
0: まあ、そこまで最初から本当にいいやつ買わなくてもいいです。いいと思いますけど。
1: そうですか。
0: うん、まあまあ、なんかまあ。
1: じゃなんか、
0: まあ東京だ

0: ったらかっぱ橋だし、と大阪だったら道具通りとか、あの辺にいい包丁屋さんたくさんありますけど、うん、まあまあ、
1: お
0: そんなそこまでしなくても、だから本当になんか料理が楽しくてもっと包丁にこだわりたいってなったら、ね、買ってみてもいいと思いますけど、なんかこう刃物メーカーでもね、いろんないいところがあるんで、なんか私は結構ヘンケルスの包丁とかよく使ってましたけど。
1: 包丁っていくらぐらいの使っていらっしゃるんですか？
0: いくらだろう。ヘンケルスってなんか高いやつと万ぐらいするんじゃなかったっけな。最初はなんかこう
1: 5万、
0: 5万とかはしないですけど、最初はなんかまあ3000、4000くらいのやつとかです。まあそうですね、まあへん、いや 5万はしない。ヘンケルスでもね、安いやつだったら3000円くらいだった気がする。
1: おお、
0: 3000、4000円、
1: そのくらいなら、うん、
0: まあ3000、4000円くらいの包丁がやっぱいいっすよ。なんか1000円くらいのなんかこうなんか叩き売りのやつあったりするんですけど、ああいうのなんか外れも多いんでなんか3、4000円くらいのやつを買った方が私はいいかな、おすすめかな。
1: うん、
0: うん、
1: ありがとうございます、ね、
0: なんかよく使えますんで、
1: うん、今までなんか半額セール、
0: うん、
1: スーパーで行っても、うん、ずっと惣菜しか買ってなかったんで、半額のお肉とかなんか料理できたらなってずっと思ってたんですよね。美味しそうで。
0: 安くなり、食費がかからなく、割と比較的安く済んでいく。行きますし、なんかあれ、お昼ご飯とかお仕事の時はいつもどうしてるんですか？
1: お昼ご飯は お弁当ですね。会社で一括でなんか注文するってやつね、うんうんうんうん、安く。
0: いやでもね、前日のおかずの残りとかでお弁当を詰めていけばなんかもっと安く。できるんで、食費はどんどん減らせます。自分自炊すれば。
1: うん。いいです。
0: ぜひなんか料理ね、楽しんでください。指落とさないようにだけ。
1: 気をつけます、
0: ぜひぜひ。なんかまたね、いいなんだろう、なんか新生活の楽しいこと面白かったことあればぜひまたここでお話ししに来てもらえれば。
1: はい、です、はい。また来ます。
0: じゃあ、ね、ね、今日は夜遅く遊びに来ていただきありがとうございました。
1: こちらこそ、ありがとうございました。ではでは。
0: はい、お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。

0: あ、お
1: あ、
0: 邪魔
1: こんば
0: し
1: ん
0: ま
1: は。
0: す。
1: どうぞどうぞ。
0: こんばんは。
1: よいしょ。いらっしゃいませ。
0: お邪魔します。ありがとうございます。
1: どっちがいいですか？
0: ジュースでお願いします。
1: ジュースだ、こっちだね。
0: とうございます。
1: じゃあ、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。あれ。いいのかな。どうしよう。
1: じゃあ、深夜、仮想深夜食堂へようこそ。初めてですか？
0: 一応以前からテレビで見てはいましたけど、初めて来ました。本当に人の顔。
1: ようこそ、ようこそ。ようこそ。ありがとうございます。じゃあ、今日も見てて。
0: 途中出て、で、なんか、一人しかいないから寂しそうだなって思って来ました。
1: ありがとうございます。てか、閉じようかなと思ってた くらいやったんで。
0: そうなんですか。
1: じゃあ、いつもなんかね、見てらっしゃるってことだったら、なんか流れとか大丈夫そうですね。なんか特にそんなのもないんですけど。
0: まあ、最近の時には、まあ、最近、最近再開した感じなので、実は、比較
1: VR チャッ
0: 的。
1: ト。
0: その以前から見たんですよ、この番組は。
1: ありがとうございます。
0: だいたい半年ぐらい前かな、この番組知ったの。
1: そうなんで
0: まあ、
1: す
0: それ
1: ね。
0: で。
1: なんか、
0: まあ、
1: 一応
0: そういう
1: なん
0: ことはい
1: か、
0: ろいろ。
1: こう、なんかこう、お話しする、なんか、話題とか、トークテーマとか、なんか、あったらどうぞって感じなんですけど、特には。
0: テーマとなるとな、
1: なんか聞
0: さっ
1: きたい
0: き
1: こ
0: ま
1: とと
0: でね、
1: か。
0: 最近ね、マーダー4ってゲーム始めたんですけど、あれ意外とハマるねーっていう感じで、いろいろと
1: どんな
0: 楽し
1: ゲーム
0: ん
1: なん
0: で
1: で
0: る。
1: すか？
0: まあ、殺人鬼と、なんだっけな、探偵と、普通の人に分かれてやるゲームですね、確か。いつもゲームワールドトップに行って大人気ゲームなんですけど、最近始めたんですよ。
1: チャルノワーダーですね。
0: あれ結構楽しくて、ついさっきまでも別のグループさんのインスタンスを使って遊んできました。
1: あれか。マーダーと、殺人鬼と、普通の人と、あと探偵っているやつ。
0: それです。
1: 今、4まであるんですね。
0: 今4まであって、スタイルも2とは見たことないかな。3があるのは知ってるんだけど、2とはちょっと見たことないかもって感じ。まあ、そんなところですね。
1: いいっすね。VR チャットのゲームワールドとかよく行くんですか？
0: 最近行き始めた感じです。本当半年前は、観光ワールドとかばっかりしてたの、観光ワールドとか自分のワールドとかばっかり行ってたので。な感じだから、本当最近なんですよね、ゲームワールド始めたの。というのも、パブリックって強い人多いじゃないですか、ああいうゲーム。かなり強い人多いから、ちょっと怖かったりしちゃってて、いつも。そういうことがあってね。あと、今はどうかわかんないけど、英語喋れない人が入るとなんか追い出されたりするっていうこともあるもんで、まともにやったことあんまないんですよ、ゲームワールド。

0: あ、なんか普段から
1: だ
0: 結
1: から
0: 構パブリックのところ、インスタンスに遊びに行って遊ぶことが多いんですか？
1: そうですね。最近は暇予感ばっかりですけど、本当パブリックが本当多いです。
0: うん。

0: か。
1: なんか、
0: うん。
1: VR チャット内に聴覚やすめのワールド今作ってるとか、
0: う
1: まあ、公式が作ってるみたいだったり、
0: んうん
1: あの、すでに合戦っていう劇中ゲームの再現ワールドもあるので、
0: うん。うんうんうん。
1: まあ、また盛り上がっていくんじゃないかなと、ちょっと、びっくりして思ってる。
0: あ、そうなんですね。超かぐや姫。確かになんか VR チャットにもともとやってる人の間ではかなり話題になってたような、
1: そうそう。
0: 感じしましたけど。
1: そもそも映画の内容はご存知ですか？
0: まあなんか実は全然見たことない。
1: ああ、なるほどね。
0: まあなんかこう VR に関係する話なんだろうっていうのだけはなんとなく聞いてますけど。
1: まあ、他にこの番組見てる人もいるから、ある程度ネタバレ絞って言いますけど、簡単に言うとね、あれです。VR、仮想世界にやってきた、仮想世界で、そうですね、アイドルを目指す話ですね。アイドルというか、トップアイドルというか、まあトップストリーマーか。そういう目指す話ですね。たくさんのボカロとか使われるとこも結構有名で、私も映画館で見たんですけど、なんていうか、すげえ面白いなと思ってました。
0: なんかいろんなボカロ曲とか、あと既存の曲の、カバーがたくさん披露されているっていうのをなんとなく聞いてますね。
1: そうそう。自分実はニコニコで活動してるんですけど、動画とか投稿者として。だからニコニコでさ、その小学生には知ったのがニコニコなんですけれども、ニコニコのね、なんていうかね、ニコニコで今ほどキャラするの珍しいなって実はずっと思ってたんですよ。その投稿してる時とか。公式アカウントがあるので、珍しいなって思ってて。そっからまあ、ドハマりした。ネットフリックスも契約したし、映画とも見たっていう、まあ、かなりの盛り上がりっていう感じで、自分の中では。まあ、そういうところが好きで、中身も結構自分にとっても刺さる内容で、結構心に来たなっていう、まあ、見てる人は見てほしいなと思ったりしますね。
0: そうなんですね。ニコニ
1: なんかすい
0: コ。
1: ませんね。熱かったらごめんなさいね。
0: いえいえいえ、なんかお話を、こちら、基本的には、このイベントは、こちらがお話を聞くイベントなので、全然好きなように喋ってい
1: よ
0: た
1: かっ
0: だ
1: たよ
0: い
1: かった。
0: て、大
1: すい
0: 丈夫で
1: ません。
0: す。
1: ありがとうございます。
0: ニコニ
1: まあ、
0: コ。
1: そういうところがあってね。まあ、いろいろと、まあ、楽しくて。
0: 結構それで超かぐや姫の影響で結構人は増えたんでしょうかね。 VR チャットを始める人とかってい
1: な
0: た
1: く
0: んで
1: と
0: すか？
1: も、YouTube のおすすめに出るぐらいには伸びてるはずです。YouTube のおすすめに、超かぐや姫の、VR チャットのライブの映像が流れるくらいは、見切れてます。
0: あ、確かになんかイベントやってましたね。
1: そうそう、サンリオのイベントでしたっけな？あそこで登場してたので、サンリオでまあ、スペシャルステージとして超かぐや姫が、超かぐや姫のモデルが公開されて、それが YouTube で出回ってるので、まあ、そういうことがあっていろいろと嬉しいなと。
0: あ、そうなんですね。
1: VR チャット。俺も実は再開したきっかけそれなのでね、再開したきっかけ。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそう。実は俺半年くらい、さっきも話したけど、半年くらい VR チャットで止まったんですけど、まあ最近、まあ、ちょっとやる気がぐんぐん出てきて、
0: 超
1: そのう
0: か
1: ち
0: ぐ
1: か
0: や
1: ぐや姫
0: 姫。
1: 効果で。そうそう。
0: なるほど、そっか。なんか、以前やってたけど、戻ってきたって人も、この超かぐや姫がきっかけ戻ってきたって人も結構いそうですね。
1: そうそう、言うと思うよ。俺、ちょっとライブの時は行けなかったんだけど、ちょっと別件とか精神的な問題とか行けなかったんだけど、で、まあ、かなりの盛り上がりって、YouTube でまあ、その人の動画が伸びるぐらいには、おすすめ流れてくるぐらいには、本当に伸びてるはずです。本当に。超過激変の効果は恐ろしいというか、すごいというかで。まあ、かなな
0: る
1: り。
0: ほど。 で、なんか

0: しかもまあ、さらになんかもう、この間クラウドファンディングで、かぐや姫のファンワールドを作るっていうのもあるので、まあ、しばらくはまた超かぐや姫効果が続くんじゃないかなと思ってます、私は。
1: なるほど。なんか映画の方も、あれ、なんか公開延長、
0: 決まってましたね。
1: なんかね、そうですね、ね、ニュースで流れてきたのは拝見しましたけど。
0: 確か、東京の劇場で再また公開と、本当ロングラン上映ですよ。9月からアレンジ漫画放送、あの、劇場公開って、本当にね、もうロングランレベル、一昔前だったらテレビ局がついてくるレベルだよ、本当に。そんぐらいの爆発です。だから、ましては効果はエグいです。はい。
1: なるほど。
0: なんていうか、
1: ま
0: あ、そういう嬉しいことがね、ずっと続いてるので、まあ、スタジオさんには頑張ってもらいたいなと、いろいろと思ってます。
1: そうですね。
0: 何があるかな、話すかと。
1: はい、いえ、
0: 最近ちょっといろいろありすぎて。
1: あの、全然、なんか、あの、まあ、無理なくというか、ね、なんか超かぐや姫、私もちょっとなかなかこうなんだろう、こう、そうなんですよ、ネットフリックスも入ってなくて、あの近くの映画館でもやってなくて、なんかなかなかこう触手が動かないのもあって、
0: まあ確かに今レベル高いですもんね、マジで。
1: レベルが高いっていう
0: か、ネットフリ確か、確か2400円とかでしたっけ、確か。そんな知らなかったっけ、
1: 一万円のプラン。なんかちょっとそう、お金もかかり、ましてそう、ちょっとすぐ手元に、なんかちょっと わざわざこう、その超かけ焼きのためにこう、なんかこう準備して、なんかどこかにっていうほどの、なんかこうちょっとこう、なんか興味がわからなかったところもあったんで、
0: でもそうだな、ブルーレイディスク出てるので、それ手に入れられると思いますよ。通常版今予約やってるので、ブルーレイディスクの超かけ焼
1: き、なるほど。
0: ディスク出たので、まあ、興味あればそれは見てもらうといいかも。
1: 円盤か。
0: 円盤が出てるので、円盤は発売決まってるので、すでに。正直、ネタフリからそこまで爆発するのは、本当、異例中の異例ですよ、マジで。公開1ヶ月劇場公開が決まって、さらに円盤も決まるって、マジで影響がでかすぎて、もう笑うしかない、本当に、すごい。そんだけ、まあ、今の SNS ユーザーが刺さったんだろうなと思ってます。
1: なるほど。
0: ね、
1: 非常に話題で、なんか何回も見に行ってる人が、なんか 10回とか見に行ってる人もいるっていうのは、なんか話聞いたんで。
0: 自分はネットフリで結構見てる、2、3回見てるし、映画館でも1回見てるから。
1: なんか映画館10回行きましたとかって、なんか、そんな何回も行って。行ってなんかすごい、そんなにすごいのかって思ったんですけど、
0: どちらかというと今の現代においてそういうのが少ない人ってさ、大体オタクなんですよ、オタクってあの開発に見つけたいって気持ちが強いから、そういうのもあって見に行く人も多いんだと思う。あと単純に何度か何度見ても面白いっていうところではあるので、あのさっき、
1: なるほど、そうですね、ありがとうございます、
0: だから、
1: じゃあちょっとなんか機会が
0: 今
1: ちょっとどっかで、まあ見てみようかな
0: 、はい、まあなんかごめんなさいね、なんか無事やっちゃダメみたいな感じで、
1: いい、あの全然、ちょっとむしろ私がちょっと超かぐや姫っていうね、あの誰もが喋ってるような話題にちょっとついていけなくて申し訳ない
0: 、なんかごめんなさいね、なんか、それ以上私はちょっとこの辺りで一旦退出させていただきます。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。また遊びに来てください。
0: はい、ではまた失礼いたします。
1: はい、ありがとうございました。

6個を登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。

また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

を登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんな

どん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように

0: 通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、 転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャル

誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

んにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

ステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に

0: 時でもワクワクしたらチャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。

0: 出た。X 字の貼り付け嫌いじゃない。
1: うわー、なんか入ってきたー。
0: お、水、おー。はい。
1: あ、貼り付けだー。うわ
0: ー。騒がしい、ケンタッキーまた。おー、この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！
0: あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなまったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど。あったあったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
3: ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。 そんな感じでブロックを登って地球から脱出。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、はい。

0: て、
1: それぞれの場所でキャンプ中。
2: うん、お、どうも。サインさんはここ
3: です。あ、どうもどうも。
2: どうも。
3: お疲れ様です。
4: 手指握るとブルッときますね。
5: あ、そうですね。手指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし？
6: あ、うん、なんか、ブルッてし
7: てる。ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
8: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
6: 楽しい。
9: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
6: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
6: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
6: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
6: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
6: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
6: じゃあ行きますよ。せーの。
11: いただきまーす。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ロクロクさ
11: ん。おー、すげー。
13: 昼も夜も曖昧な

この街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年も

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら

楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習作。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくだ

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつはアートな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手

0: 仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

ロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: たり、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: ブロッコーの 登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかり

の人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
4: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー。

0: うげえ。
1: なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると再出発となります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全

全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。

鼻でポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで。

0: マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっはっはっはっは。おー、あっ、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。 シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミス

すると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: うん、お、
6: どうも、
7: お疲れ様です
6: 。あ、どうもどうも、
5: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルッてして、
11: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: 楽しい。
14: ありがとうございます。
18: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
18: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
19: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
18: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清水もいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
19: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
18: と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてますと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
19: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
18: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
7: はーい。
16: は
7: ー
16: い。
7: はーい。
16: はーい。
18: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
18: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
19: トカゲの出汁、うんべー
18: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をして、

一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると。最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところ。

0: いアイディア思いついたんだ。
1: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
2: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
3: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
2: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
3: それなら普通の会社か
2: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
4: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
5: OK, let's go.
4: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。クプリエのこいつはアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはクプリエの X をチェックしてください。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。